Бүгүн жексенби, Анкарада сагат 16:30, Казакстан елордасында сагат 18:30. Кадырменди радио тыңдаушулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 16 метр 17690 килогерцтик жийликтен Түрксат үч асеригинен жана айрыкча интернет аркылуу www.trt.net.tr адресинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга биле жүрүңүз, жаңы гасыр шежиреси атты бағдарламаларды ұсынамыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа. Екі мың жиырма бесінші жылдың 20-шы шілдесі Газа секторында дабыл қағыла бастады. Газада тіршілік үшін аса маңызды барлық қызметтің тоқтап қалған әлемге жеткізу үшін дабыл қағылды. Бұл жедел жәрдем көліктерінің дабылы еді. Осындай қасіретке куә болған әлем дабыл қағып, шұғыл әрекет етуге тиіс еді. Газаға гуманитарлық көмек жеткізетін жолдар дереу ашылуы керек болатын. Ауруханаларда жазықсыз жандар аштық пен дәрі-дәрмек тапшылығынан көз жұмып жатқанда, халықаралық қауымдастық үнсіз қалмай оларды құтқару үшін барлық күш-жігер мен мүмкіндігін жұмылдыруға міндеттеді. Алайда олай болмады. Палестиналықтар әйел, бала, қарт, науқас болғанына қарамастан қырғынға ұшырады. Газадағы геноцид адамдарды өлтірумен ғана шектелмей, тұтас бір халықтың бүкіл тіршілік кеңістігін жоюға бағытталған қатыгездікке ұласты. Жарасы жазылмаған осы шағын ғана аумақтың инфрақұрылымы жермен жексен болды. Ауруханалар әдейі нысанаға алынып, бомбаланды, өртелді. Әлем палестиналықтардың науқастарды зембілмен, арқалап және ат арбаларымен қауіпсіз жерге көшіруге мәжбүр болғанына, сондай-ақ медицина қызметкерлерінің тұтқындалғанына куә болды. Израиль 2023 жылдың қазанынан бері 1700 медицина қызметкерін өлтірді. Үкіметтік емес медициналық ұйымдардың мәліметінше, Израиль кемінде 300 медицина маманын себепсіз қамауға алған. Қазір жұмыс істеп тұрған санаулы аурухананың өзі бірнеше рет бомбаланды, немесе қоршауға алынды. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Газаның ақ халатты абзал жандары мен бауырлас елдердің қолдауымен талай қиындыққа қарамастан салынған ауруханалардың қалай жүйелі түрде жойылғанына бірге көз жүгіртейік. Екі мың жиырма үшінші жылдың үшінші қарашасы, Газа секторының оңтүстігіндегі Шифа ауруханасы. Мен кетсем науқастарымды кім емдейді? Бұл Шифа ауруханасы мен ондағы науқастарды тастап кетуден бас тартқан үшін қаза тапқан дәрігер Хаммам Алухтың сөздері. Ол ауруханадағы жалғыз нефролог болатын. Соңғы сұхбатында жүргізуші Эмми Гудманодан, неліктен отбасыңызбен бірге оңтүстікке кетпейсіз деп сұрайды. Сонда дәрігер жауап орнына қарсы сауал қояды. Оның бұл сұрағы бүкіл адамзатқа бағытталған еді. Мен кетсем науқастарымды кім емдейді? Дәрігер Хаммам Алух сөзін былай жалғастырады. Біз жануар емеспіз. Ауырған кезде тиісті медициналық көмек алуға құқылымыз. Мен медицина саласына өмірімнің 14 жылын тек магистр дәрежесін алу үшін немесе өз өмірімді науқастарымның өмірінен жоғары қою үшін арнаған жоқпын. Сіз мені науқастарымды емес, тек өзімді ғана ойлайды деп есептейсіз бе? Мені медицина факультетіне тек өзім үшін ғана түсті деп ойлайсыз ба? Менің дәрігер болуымның себебі бұл емес. Израиль оның үйін нысана қылып әуеден соққы жасады, салдарынан осы ардақты жан отбасымен бірге қаза тапты. Ол өмірден өтті, алайда артында ауруханалардың маңдайшасына жазуға лайық өшпес сөз қалдырды. Мен кетсем науқастарымды кім емдейді? Екі мың жиырма бесінші жылдың екінші шілдесі. Біз науқастарымыз бен жаралыларымызды ешқашан жалғыз қалдырмаймыз. Ақ халаттың абыройын жанын пида етіп қорғаған тағы бір дәрігермен танысайық.

ол доктор Маруан Әл-Султан. Ол сарбас емес еді, қолында қару болмады. Үстінде ақ халаты, қолында стетоскопы ғана болды. Маруан Әл-Султан Газада қалған соңғы екі кардиологтың бірі, әрі солтүстік Газадағы Индонезия ауруханасының директоры еді. Ауруханаға соққы жасалмай тұрып, ол халықаралық қауымдастыққа бірнеше рет үндеу жасап, аурухананы қорғау үшін шұғыл әрекет етуге шақырған болатын. Израиль дәрігер Маруаннан ауруханадан кетуді талап еткенде ол, біз науқастарымыз бен жараларымызды ешқашан жалғыз қалдырмаймыз деді. Аурухана бомбасында қалғанда да ол адам өмірін құтқаруды жалғастырды. Басқыншы күштер дәрігер паналаған ғимаратты нысанаға алып, Маруан Әл-Султанды жұбайы, қызы, күйеу баласы және қарындасымен бірге өлтірді. Шейіт болған дәрігердің аман қалған қызы Лубна Әл-Султан Израиль әкем отырған бөлмені ғана нысана қалды. Зымыран дәл сол бөлмеге, әкем отырған жерге бақталып, тура үстіне түсті деді. Шын мәнінде сол күні жай ғана бір дәрігер өлтірілген жоқ. Медицинаны мейіріммен ұштастырып, шипаны науқастардың тәнімен қатар жанына да жеткізе білген бір шипагер өмірден өтті. Адалдық, төзімділік және шынайы жанашырлықтың символына айналған асыл тұлға қаза тапты. Жыл 28 желтоқсан 2024. Сол күні әлем тарихта қалатын бір көрініске куә болды. Үстінде ақ халаты бар балалар дәрігері қираған ғимараттың арасымен жалғыз өзі еш қорықпастан алға қарай жүріп бара жатты. Ал оның қарсы алдында танктермен және заманауи қару-жарақпен жабдықталған ешбір заңды мойындамайтын Израиль сарбаздары тұрды. Оны көрген жұрт таңырқап, егер ерлік адам кейпіне енсе, ол Әбу Сафия болар еді деді. Оның есімі Хусам Әбу Сафия. Ол балалар дәрігері әрі Газаның оңтүстігіндегі Камал Адван ауруханасының директоры. Әлем оны аурухананы қорғап тұрған сәтте, ұлының жаназа намазын өзі өткізген кезде, жаралы болса да науқастарын емдеуді жалғастырған шақта және еш сескенбестен жалғыз өзі сарбаздарға қарай бет алған кезде көрді. Тұтқындалуы, өлтірілу немесе түрмеге қамалып, адам төзгісіз азап пен қорлыққа ұшырауы мүмкін екенін біле тұра, ол неге тоқтамады? Оның себебін Камал Адван ауруханасының бас мергері Набил Хамид былай баяндайды. Түні бойы танктердің қозғалса ауруханаға шабуыл мен рейд жасалатынан қартты. Таңғы сағат 6-7 шамасында біз науқастарды сабырға шақыруға тырыстық. Сол кезде Израиль күштері дауыс зорайтқышпен «Доктор Хусам, төмен түс» деп айқайлады. Хусам еш кідірместен ауруханадан шығып, танктерге қарай бет алды. Доктор Хусам адамдарға әке, аға, бауыр бала секілді. Бір отбасының мүшесінде қамқорлық танытатын. Ол үнемі ауруханадағы және айналасындағы адамдардың мұқтажын өтеуге тырысатын. Ол және оның командасы аса ауыр жағдайда жұмыс істеді. Израиль армиясы ауруханаға жиі хабарласып, кейде оны бомбалаймыз деп қорқытатын. Израильдің үйлестіруші оған, егер кетпесең шифа ауруханасына не істесек, сендерге де соны жасаймыз, қиратып, қырып жоямыз деді. Хусам Әбу Сафияның қос азаматтығы болған және оған ауруханадан кетуге бірнеше рет мүмкіндік берілген. Алайда ол дәрігерлер мен медицина қызметкерлері жетіспегендіктен ауруханада қалуға табандылық танытты. Доктор Хусам балалар дәрігері еді, бірақ соғыс кезінде ол анестезиолог әрі жан сақтау бөлімінің дәрігері міндетінде атқарып, шұғыл көмекке мұқтаж науқастарды да қабылдады. Израиль армиясы 2024 жылдың қазанында Камал Адван ауруханасына басып кіріп, оны қоршауға алды. Әскери операциядан кейін олар Әбу Сафияның ұлы Ибрахимді өлтірді. Мұнымен тоқтамай дәрігердің өзін жаралады. Алайда бұл қасірет оның адам өмірін құтқаруға бағытталған ізгі миссиясынан бас тартуына себеп болмады. Доктор Хусам Әбу Сафия қараңғылыққа, зұлымдық пен озбырлыққа қарсы тұрған шамшырақтай ақиқат жолын көрсетуді жалғастырды. Газада тек адамдар ғана шейіт болмады. Қызмет көрсетіп тұрған кезінде қиратылған ауруханалар мен бұтағында жемісі пісіп тұрған кезде өртелген ағаштар да бар. Ендеше іргетасына шейіттердің қаны сіңген бір аурухананың қасіретті тағдырына құлақ түрейік. 2024 жылдың 21 наурызы. Израильдің басқыншы режимі наурыз айының ортасынан бастап атысты тоқтату келісімін бұзып, Газа секторына шабуылдарын қайта бастады. Сол шабуылдардың алғашқы нысандарының бірі Палестина-Түркия достық ауруханасы болды. Аурухана динамитпен толығымен қиратылды. Палестина-Түркия достық ауруханасы Газадағы онкологиялық науқастарды емдейтін жалғыз медициналық мекемеді. 2023 жылдың қазанында шабуылдар басталғаннан кейін көп замай оны Израиль басқыншы күштері басып алып, әскери штаб ретінде пайдалана бастады. Бұл аурухана бағытымыз Палестина, мақсатымыз азаттық ұраны мен Газаға гуманитарлық көмек жеткізу үшін жолға шыққан Бостандық флотының құрамындағы Мави Мармара кемесіне Израильдің 2010 жылдың 31 мамырында жасаған шабуылы мен сол қасіретті оқиғада қаза тапқан 9 түрік белсендісін еске салатын. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.
Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түрк әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Неджиб Фазыл қыса күрек туралы айтып береміз. Түрк әдебиетінің соңғы 100 жылдығына өшпес із қалдырған тұлғалар аталғанда тізімнің алдыңғы қатарында тұратын есімдердің бірі Неджиб Фазыл қыса күрек. Ол тек ұлы ақын ғана емес, ойшыл әрі түрк жастарының бірнеше буынына жол көрсеткен рухани ұстаз болды. Дүниеден өткеніне 40 жылдан астам уақыт өтсе де, оның өлең жолдары әлі күнге дейін халық жадында сақталып келеді. Неджиб Фазыл 1904 жылы Стамбулда тамыры терең әулетте дүниеге келді. Әдебиетпен жастайынан танысты. Бахрия мектебінде Яхья Кемаль сынды сол дәуірдің ұлы тұлғаларынан дәріс алды. Дарул-Фунунда философия білімін алып, кейін мемлекеттік шәкіртақымен Париждегі Сорбонна университетіне жіберілді. Бұл тәжірибе оның кейінгі дүниетанымының негізін қалады. Батысты жақсы білетін, бірақ оған мойынсынбайтын, өз өркениетінің құндылықтарына сүйенген зиялы ұстаным қалыптастырды. 20-дан енді асқан шағында жарық көрген Өрімжек ауы, яғни Өрмекшінің торы және Қалдырымлар, Тротуарлар атты жыр жинақтары мен әдебиет әлемінде жұлдыздай жарқырады. Қалдырымлар өлеңі түрік поэзиясындағы ең көп оқылған әрі ең көп жатталған шығармалардың біріне айналды. Жас кезінде қол жеткізген бұл атақ оған өз дәуірінің ұлы ақындарының бірі деген мәртебе әкелді. Неджиб Фазылдың өміріндегі ең үлкен бетбұрыс 1934 жылы Әбдулхаким Арваси хазіретпен танысуынан басталды. Бұл кезесу богемалық өмір салтын ұстанған өнерпазды мұрат жолындағы күрескерге айналдырды. Енді ол поэзияны тек эстетикалық ізденіс емес, ақиқатты іздеудің құралы ретінде қабылдай бастады. Осы ізденістің ең көрнекті жемісі түрік поэзиясының биік шыңдарының бірі саналатын Чиле азап туындысы болды. Чиле шығармасында Неджиб Фазыл адамның болмыс азабын, материя мен рух арасындағы тартысты және иман жолындағы сапарын теңдесіз тілмен бейнеледі. Оның түсінігінше, поэзия абсолютті ақиқатты іздеу болатын. Бұл көзқарас түрік поэзиясына жаңа тереңдік сыйлады. 1943 жылы шығара бастаған «Бүйік Доу» журналы оның идеялық күресінің берік қамалына айналды. «Бүйік Доу», яғни «Ұлы Шығыс» жай ғана журнал емес, ұлттың төл құндылықтарына қайта оралуын жақтаған мектеп, мұрат әрі күрес орталығы болды. Осы жолда журнал бірнеше рет жабылып, ұстаздың өзі де талай мәрте түрмеге қамалды. Бірақ ол әр жолы қаламына бұрынғыдан да нық сеніммен қайта жармасты. Зындан оны мұңайта алмады. Керісінше, Жиннет Мустатиль сияқты шығармалар арқылы түрмеде өткізген күндерінде әдеби туындыға айналдыра білді. Неджиб Фазылдың түрік әдебиетіне қосқан үлесі поэзиямен ғана шектелмейді. Бір адам яратмак, Тохум, Рейспей және Пара секілді пьесалары арқылы түрік театрына философиялық тереңдік әкелді. Бір адам яратмак күні бүгінге дейін түрік театрының жауһар туындыларының бірі саналады. Ол естелік, әңгіме, роман, тарих және идеялық еңбектерді қамтитын 100-ден астам кітап жазды. Идеология өргісі атты еңбегінде өзінің идеялық жүйесін тұжырымдаса, Ұлы Хақан Абдулхамид Хан сияқты шығармаларында ресми тарих баянына батыл түрде қарсылық білдірді. Ал оның Сакария түркісі, яғни Сакария жыры өлеңі, түрік халқының тәуелсіздік пен болашақ жолындағы күресінің өлеңмен жазылған дастан іспетті. Адам деген су секілді сан бұрылып ағады ғой деген жолдармен басталатын бұл шығарма, Анадолының тартқан азабы мен қайта түлеуін баяндайтын мәңгілік туындыға айналды. 1980 жылы түрік әдебиеті қорының оған Султан Шура, яғни ақындар султаны атағын беруі әдебиет әлемінің оған деген терең құрметінің айқын дәлелі болды.

Неджиб Фазылды қаһарман еткен тек қаламының қуаты емес, сол қаламын қандай мұрат жолында қолданған еді. Ол түрік халқының рухани тамырынан алыстауына қарсы тұрған, ұлттың рухани құндылықтары мен ұлттық санасын бір арнаға тоғыстырған күрескер тұлға болды. Анадолы жастарына үн қатқанда ол, «Уақыт менің қолымда, ал кеңістік маған аманат» деген санадағы жастарды армандады. Ол еліктеушіліктен аулақ, өз өркениеттік дүние танымын қалыптастыра алатын ұрпақ туралы армандады. Ұстаз бүкіл ғұмырын осы мұратқа арнады. Жайлы өмір сүре алатын еді, бірақ күрес жолын таңдады. Қошаметке бөлініп жүре алатын еді, алайда ақиқатты айтуды жөн көрді. 1983 жылдың 25 мамырында дүниеден өткенде артында қалдырған мұрасы тек кітаптар емес. Өзіне сенетін, тамырына берік, болашаққа нық қадам басатын ұрпақ туралы асқақ мұрат қалдырды. Неджиб Фазыл қыса күрек түрік әдебиетінің қаһарманы. Ол қаламын рухани күрестің қаруына айналдырып, ұлттық құндылықтарды табандылықпен қорғады. Түрік поэзиясын көркемдік пен ой тереңдігінің биігіне көтерді. Кейінгі ұрпаққа ұлттың қайта түлеу үмітін аманат етті. Бүгін біздің міндетіміз оның шығармаларын оқу, жастарымызға оқыту және челе өлең жолдарында жасырынған сол ұлы ақиқатты іздеу рухын тірі ұстау. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемил Дуачипектің Неджиб Фазыл қыса күрек туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше сау болыңыз.

Сіз бұны шерлерді оқыдыңыз, хидіні атырларды қыс қылдыңыз, боғларды көрдіңіз. Хош, хеч татып көрген мұсыз? Атыргүл сіз ойлагандан хам көпірақ афсалік кейге, менгелік там, шфа ва ан-ана манбая. Бір гүліні тасавур қылен, шерлерге мавзу болген, суратлерге түшірілген, атырларге ілхом бағышлаген. Хушбой хиде есі шахарның номы білен қошылып кетген. Ранге мухаббат рамзеге айланген. Ха, кеп атыргүл қақыды кетмоқты. Бүгін сізлерге атыргүлінің мутлақо но адады жихады, озығауқат мақсулот сфатыдаге озыге хос орны қақыда хикоя қыламыз. Актенез университеті оқытушысы Шейма Нур Гюнешнің фікірлері білен бойытылген, муалиф ұғыр бәжерікли томоныдан, тарихи хабар үчін язылген ұшбу мақаладан тайорланген дастурны эътиборингизга тақдим етамиз. Атыргүл Розасия. Атыргүлдошлар ойласыге мансуб қадеми гүл хсобланады. Уның табиатта юзлап турлары ва минлап навлары мавжуд. Туркияда хам уның куплап турлары усады. Оқ атыргүл, читерик гүл, наматак, едверан, махалли пушта, шилан ва хоказолар. Албатта дуньоның торт томонида кейн танылген испарта атыргүлі. Испарта вилояти айнан мана шу атыргүлі білян машхул. У ерда хар елі фестиваллар өткезілады. Далелар пуштыранге буркенады. Аммо атыргүлінің ахамияты күнімізді фақат кіна ландшафт ва косметика білян чекленіп қолмай отыр. Сонгі елларда гастрономия олямы хам атыргүліні кашф етмоқты. Шейма Нур Гюнеш атыргүл одамларына шунча вақыттан бері өзіге ром етіп келішінің бір нечті асосий сабаплары борлігін айтады. Таамда іс қолдырадыген ароматик хусусияты, атрофке гузаллік таратген чырои ва уша бетакрор хиды.

0: Türkiye Ovozu dolqunlarında sıngı haberler tıngmaysız.
1: İsrail'in Gazze'nin üzerine hem kıyağına hücumlarında kim digende iki Filistinli şul isepten bir bola halak buldu hem 14 kişi yaralandı. Bu hücumlar 2025 yılının 10. oktyabrından birli amelde bulgan utna tuktatu kilişuğun tağın bir tapkırı bozuğunu kursete. El Aksa şehitleri hastahanesindeki medicin şıganağı haber etunşe Ezzevayda rayonuna hücumda iki kişi halak bulgan hem 7 kişi yaralangan. İsrail harbi ışkışı Şulayuk rayondağı bir urunga hücum etken. Граждандарны соклау төркемнәре килеп чыккан янгынны сүндергән. Русия илбашы Владимир Путин Украинаның энергетика оскырмасына һөҗүмнәреннән соң илдәге ягулык проблемалары әле тулысынча хәл ителмәгән дип белдерде. Илнең ВГТРК яңалыклар агентлыгына биргән интервьюсында Путин премьер-министр Михаил Мишустинның һөҗүмнәрдән соң энергетика тармагындагы проблемалар белән шөгыльләнүен белдерде. Путин булай диде: «Кичә мин премьер-министр белән очраштым һәм без бу мәсьәләне сөйләштек. Әйе, барлык проблемалар да әле хәл ителмәгән, ләкин алар хәл ителә. Премьер-министр бу мәсьәләләрне контрольдә тота, махсус комиссия төзелде». Avrupa чемпионы болған Түркия тоқымы Истанбулда узған Avrupa хатын-қызлар волейбол чемпионатының А түркімінде екінші жеңуіне ерішті. Словения командасын 3-1 есебі білән жеңді. Синан Эрдем есіміндегі спорт залында узған матчта Түркия милли командасы бірінші матчында Латвияға қоршы 3-0 есебі білән жеңген еді. Мұхтерем тыңлаушылар, сіз Түркия Овасы радиосында соңғы хабарлар тыңладыңыз.